0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano. A verdade que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre la evolución de la anatomía en esa entre antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición, que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación, que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, seno tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina, pois, sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio, dos santos, principalmente da Igrexia Católica, non? Que moitos deles pues, foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Sí, entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? A verdade é que foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pues relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima, moi chamativa. Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido? Porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 panéis. En total son 16 panéis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha páxina que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de, bueno, de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois aí está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio. É o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis máis valioso, porque aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver é un exemplar original do século XVIII que está moi ben conservado. Contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia. Coa alquimia e a filosofía oculta, o hermetismo. Distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado no, en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para recordar, que para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dá unos pois a física, a biología, etcétera, non? Entón ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da edad moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición, é dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das imaxes sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo. Evidentemente hai quen ve a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa te dice o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai xente, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos, estaba disfrutando moito, non só da exposición, senón do libro, que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo Servizo de Publicacións da Universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, o libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa, que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues se, sí, non se soen ver. Por exemplo, claro, digo unha cousa así como... digamos, para poner un exemplo, nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso, sí, pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón, aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación desta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses, tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Esto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco nesos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, religioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco, digamos, botada fora, realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicología humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais.
0: Claro.
1: Eso efectivamente é a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facerlo de maneira completa, pero
0: claro.
1: Sí, é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio. Pues un atopo un mundo, ¿eh? A verdad de que una preciosidad. Da con Andrés Vesalio, ese padre de anatomía moderna, que claro, tenía que saber qué había dentro de los cadaleitos. Entonces abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeros pasos científicos, o esos cuerpos efectivamente que formaban parte pues da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre esto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quixemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chámase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento religioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas religiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Fludd, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia, ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois, os científicos non comparten estas ideas máis,
0: claro,
1: digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, non? Evidentemente, as religións. Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala, pois, de figuras que efectivamente, pois, se separaban, non? Completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pues, foran dando paso a una ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en na facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pues, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de lun, Xavier, e que se haya todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla.
0: Claro
1: quieras.
0: Que sí.
1: Hasta el día 30, por eso.
0: Sí, hasta el día 30. Gracias, a ver, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta luego.
0: Hasta luego.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Claro, pero
1: que hay gente enriquecida. Porque pareceme tan terrorífico esto.
0: Claro, pero a pregunta é, ¿se enriquecen tamén coas vacunas que son escasas? Es decir, con cantas cousas máis se enriquecen utilizando...
1: En momentos especialmente vulnerables.
0: Públicos, ¿no?
1: En momentos especialmente vulnerables.
0: Claro. Y eso es o que te aterra. Vamos, o sea, que en vez de resolverte un problema, o que estás dando a cobillo a una serie de sinvergüenzas.
1: En fin.
0: Entonces, bueno, pues antes podía haber historias. Bueno, claro, en la otra parte está en las recomendaciones, ¿no? Del hermano. Que eso, otro nivel. Esto de las recomendaciones, dará para moito.
1: Non sei, para canto darán as cousas. En fin, para bastante vai dando. De todas formas, ti que crees que podemos esperar da comparecencia de Sánchez o mércores? Mércores, por certo, que el pola mañá vai ao Congreso e pola tarde a súa muller vai entregar o pasaporte.
0: Pois, vamos a esperar. Un discurso donde él se vai a repetir en relación ao tema de Avalos e ao tema de Coldo, non? E de toda esta trama. Dicindo que o Partido Socialista xa se desprendeu deles inmediatamente en canto soubo de tal, o que pasa que cando soubo de tal, pero mentras non soubo de tal que se permitiu que pasaran estas cousas desde a segunda posición orgánica do partido, que era o secretario de organización, e entonces eu creo que non vai a ser quen de aportar ningunha historia nova. Logo está o enredo Zapatero, non? Con sus joyas e con su tal, que ninguén quere mezclalo, pero, estamos outra vez en estes enredos de tráfico de influencias, e sobre todo cousas sorprendentes, non? Como a aparición das joyas, nun caixón da casa, non? En fin. E non creo que teña moito recorrido o discurso de Sánchez en ese aspecto, da corrupción. Logo, pois, falará de como está a situación en Europa, que está enormemente complicada, e supoño que intentará reforzar a débil apoio que pode ter dos socios de legislatura para poder cumplir o seu calendario, ¿no? Que é chegar ao 2027 e convocar eleccións. Bueno, para eso parece que é bastante fundamental a presentación dos presupostos xerais en este 2026, mesmo incluso a súa aprobación, para que eso poda chegar a bo fin, non? Sin que antes se desmorone o pacto de legislatura que está establecido. Con respecto ao pacto de legislatura, bueno, pois en este momento xa se ve que a comida de Lugo de Feijó en as elecciones galegas aquelas, pois vai perfilándose, non? Sobre o tema de Junts. Claro, a historia é que Puigdemont, probablemente o Constitucional e o Tribunal de Justicia Europeo aplique totalmente a lei, e entonces eso pode ser que lle abra novas expectativas a situación política xeral e a esas capacidades de entendemento entre o Partido Popular e Junts, que é unha peza que lles falta para animarse a esa moción de censura, ou de momento parece que lles falta, e a partir de aí ver si son capaces de presentala, claro.
1: Hai tantos escenarios abertos neste momento, a posibilidad de que se presenten uns presupostos e se aproben, que sería rocambolesco. A posibilidad de que se presenten e non se aproben. A posibilidad de que non se presenten. A posibilidad de que haxa finalmente unha moción. A posibilidad de que haxa unha convocatoria electoral.
0: Si non se presentan, eu creo que eso sí que xa debilitaría enormemente a coalición de parlamentaria, non, que sostén a Sánchez, sí. O sea, eu creo que xa non poden adiar o goberno de Sánchez a presentación deses presupostos, porque, bueno, en este momento é o que pode solidificar o pacto de legislatura, e se non, eso non o solidifica, pois é que xa está todo desfeito, e polo tanto máis cedo que tarde serán as eleccións, claro.
1: Fíxate, de todas formas, que eu pensaba, xa rematamos, sei que non temos tempo para máis, pero pensaba estes días, agora que Sánchez, bueno, pois di que se pode falar de outras opcións no caso de que non saian adiante os orzamentos, como ti

0: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pues eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca, o que lle damos valor, pues, é ao colectivo, é a muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos, pues, a través de ir, pues, como ti ben dixetes, ao Agroqueer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas, festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportáronos o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo, pues, esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer, pues, con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada, pues, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois, lógicamente, para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contesti, Xacobo, como funciona.
1: Pois, nada, son diferentes eventos relacionados, pois, co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí, pois, podes interactuar con eles entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unos meses que, ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. No falta humor, sin duda ninguna. No, ahí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdad es que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pues removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pues todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque así se chega a moitísimo máis
1: xente.
0: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido, ¿no? Temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Non só fin e ao cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, co fin e ao cabo, creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente...
1: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben, e ao fin e ao cabo é unha cousa bastante importante, porque ao fin e ao cabo creo que todo o mundo reconoce pois o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, e creo que realmente este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais, es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea todo un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
1: Gracias.
0: Aperta.

0: 14ª edición, que se di pronto, esto é o punto de referencia que temos para moitas cousas, entre outras, para saber que está perfectamente institucionalizado, que cando un colle o teléfono pide polo mundo adiante, é unha invitación para participar no Festival Atlántica en Galicia, seguro que a resposta é inmediata, é un sí, é unha maravilla. Quen se encarga de todo isto, de facer que esa masia das historias espalle? Pois é Soledad Felloza. Sole, que tal, bos días?
1: Hola Eva, que tal, danos a tradicional cita.
0: Dende logo, pero cando veía que era a 14ª edición, dende logo isto é, parece que, non sei, que a mí se me din son, levamos 4 anos facendo, pero 14, é sí, algo así como, eso sí que é máxico.
1: O tempo pasa, sí. E a verdade é que tamén é unha alegría de ver que ano a ano, pois, como diste, cando chamamos, pues a xente inmediatamente responde, e responde maravillosamente ben, así que, bueno, como non seguir, como non manter a ilusión que temos, que mesmo onte xente, bueno, sí, tal, sí, todo adiante, nos estamos felices da vida de chegar a esta edición.
0: Que destacaríamos de esos 14 anos de Andaina? Porque, claro, non ten nada que ver o primeiro con este. Como se foi espallando tamén en lugares, como foron participando tamén concellos, como se utilizan moitísimos espazos, porque tamén se precisan, non?
1: Sí, bueno, de feito este ano estaremos en 33 concellos e 62 espazos escénicos diferentes. Digamos que isto ha sido unha suma de cousas, non? Decía Castro Viejo, na voz dun xardiñeiro da Ulla, que decía, é mellor moitos poucos que poucos moitos. E nós somos de moitos poucos, de ir sumando ano a ano, dentro das nosas posibilidades, dentro do que sabemos facer, do que aprendemos cada ano, do que
0: ano facendo, pero 14. É algo así como, eso sí que é máxico,
1: O tempo pasa, e a verdade é que tamén é unha alegría de ver que ano a ano, pois, como diste, cando chamamos, pues a xente inmediatamente responde, e responde maravillosamente ben, así que, bueno, como non seguir, como non manter a ilusión que temos, que mesmo onte xente, bueno, sí, tal, sí, todo adiante, nos estamos felices da vida de chegar a esta edición.
0: Que destacaríamos de esos 14 anos de Andaina? Porque, claro, non ten nada que ver o primeiro con este. Como se foi espallando tamén en lugares, como foron participando tamén concellos, como se utilizan moitísimos espazos, porque tamén se precisan, non?
1: Sí, bueno, de feito este ano estaremos en 33 concellos e 62 espazos escénicos diferentes. Digamos que isto ha sido unha suma de cousas, non? Decía Castro Viejo, na voz dun xardiñeiro da Ulla, que decía, é mellor moitos poucos que poucos moitos. E nós somos de moitos poucos, de ir sumando ano a ano, dentro das nosas posibilidades, dentro do que sabemos facer, do que aprendemos cada ano.

0: destacaríamos de esos 14 anos de Andaina, porque claro, non ten nada que ver o primeiro con este, como se foi espallando tamén en lugares, como foron participando tamén concellos, como se utilizan moitísimos espazos, porque tamén se precisan, non?
1: Sí, bueno, de feito este ano estaremos en 33 concellos e 62 espazos escénicos diferentes. Digamos que isto ha sido unha suma de cousas, non? Decía Castro Viejo, na voz dun xardiñeiro da Ulla, que decía, é mellor moitos poucos que poucos moitos. E nós somos de moitos poucos, de ir sumando ano a ano, dentro das nosas posibilidades, dentro do que sabemos facer, do que aprendemos cada ano, do que a xente nos reclama, porque tamén somos moi de escoitar a todos os colectivos e asociacións que temos vinculadas. Entón, bueno, isto é como unha casa que a medida que vai necesitando cousas, pois imos agregando un cuarto e outro máis e outro, e se preciso un xardín e un espacio onde estemos todos. E vai medrando dende o corazón, vai medrando dende a ilusión que nos dá a nosa profesión e, por sobre todas as cousas, medrando dende o cariño que temos a Galicia e as súas historias e a toda a xente que nos sigue por todos os lugares para escoitar contos. Daquel primeiro ano, que eso era Santiago, que ao ano seguinte xa se sumou Teo, e a nada Ferrol, e así foron sumándose localidades, pois digamos que fomos aprendendo ademais que para nós era un obxectivo que tiñamos a principio un pouco etéreo, que transformouse despois un pouco en leitmotiv, que era descentralizar a cultura, levala sí a nosa querida Santiago, porque é a nosa sede principal, porque aquí nacemos, pero non somos de todo o país, somos de percorrer ao longo do ano todo o país para contar contos dende a biblioteca máis pequena a máis grande, dende o teatro máis pequeno a máis grande. Entón queríamos que de alguna maneira todo iso aparecera reflectido no festival e a verdade é que ano a ano estamos avanzando hacia o lugar que queremos.
0: Claro, ademais con tantísima riqueza, porque temos a oportunidade de coñecer a moitos dos que participan, hai moitísima variedade, moitísima riqueza, e tamén unha atención especial ao público infantil. Como se programa algo así para poder, pois eso, darlle aí apertura e que vexo nomes moi consolidados como Vero Rilo, Ángeles Goás, tamén, pois todo o que son as actividades de retratos en branco e negro con Charopita, etcétera, etcétera. Moitos nomes, moitos perfis e tamén, pois, para todos os gustos.
1: Bueno, aquí tamén, bueno, un pouco de agradecer a confianza que depositan en nós as técnicas, programadoras, conselleiras, conselleiros dos distintos sitios, pero tamén a xente das asociacións e dos colectivos que nos di, bueno, que nos suxires. Eu teño a sorte que polo meu traballo percorro toda Galicia, máis ou menos sempre coñezo un pouco os públicos de cada lugar, pero tamén gusto moito de falar coas persoas que están ali, e entón, pois, é un traballo de equipo, que falamos, que decidimos, este espectáculo encaixa mellor, este outro, evidentemente, pois, non é o mesmo se nun lugar non hai nenos que se hai, que se hai máis público maior, que se hai un público que, pois, imagina, que chegamos a unha vila, a unha aldea e nos di, no, aquí temos un grupo de teatro, somos activos en esto, ou gustamos moito da lectura, ou gustamos moito de cantar. Entón ti vas perfilando un pouco, segundo, porque por sorte temos artistas que tamén son moi diversos, cada un deles conta dende un lugar diferente, dende unha maneira diferente, e entón eso nos permite, pues, por un lado, manter este, como eu lle chamo, o grupo da casa, que son os contadores e contadoras que máis ou menos están todos os anos, pero que como Atlántica ten tantas sedes, pois un ano fan 4 ou 5, outro ano outros 4 ou 5, e así van percorrendo o país, que moitos deles me di, mira, tesme que conseguir para contar en tal sitio porque nunca estiven ali, pois alá que imos, non? Entón, eso non quere decir que acertemos 100%, porque sempre podemos cometer erros, pero está todo como moi pensado, moi medido, moi dialogado, para que o espectáculo que chega a cada lugar pois sexa un pouco algo que a xente vaya a disfrutar. Tamén gusta nos sorprender ao público, porque moitas veces as persoas somos como de, bueno, a min gustame comer patacas e entón non vou probar outra cousa. Pois non, tamén gusta nos desafiarlos e decir, mira, vamos a abrir un pouco a cabeza, as orellas, a outra escoita. Por exemplo, ao principio costaba moito que a xente escoitara contadores

0: portugueses, portuguesas, agora non hai problema ningún, contar maneiras distintas de outro lugar, que igual non che gusta tanto, pero que dix, pois pues mira, interesoume isto, gustoume aquilo outro. Entón, realmente notamos tamén unha madurez no noso público, e unha cousa que poucas veces valoramos, un público constante. É certo que ano a ano vemos que hai novos públicos, pero temos un público fiel, un público que ha ido madurando con Atlántica. Entón, eso tamén nos permite presentarles propostas diversas, propostas que igual en, fai uns anos atrás pues, non nos atrevíamos, non? E eso para min, en este momento, algo que temos que celebrar con orgullo.
1: Totalmente. Bueno, desmenuzamos un poquinho o programa. ¿Con qué nos sorprenderedes? Sí, sé que un mes de folios, pero pero que realmente
0: bueno,
1: también
0: no, pero a ver, eu creo que hai moitas cousas, evidentemente, pero creo que das cousas que eu convido a xente que veña a escoitar o festival a Irene Reina, que ven de Huelva, que ven cun espectáculo que se chama Rayanas, porque ela é da Raya, con Portugal, de feito seu músico que acompaña en portugués, ela canta e conta divinamente, e curiosamente tamén ten unha vinculación con Galicia, porque moitos galegos emigraron a Huelva para traballar ali no mar, para traballar nas carpinterías de Ribeira, por tanto, a xente, inda que o acento vai ser un precioso acento andaluz, pois vai a topar tamén moitas cousas en común. Antonio Fontiñas, que, bueno, eu para explicarle a xente aquí, lle digo, é o Kiko Cadaval de Portugal. É un home impresionante, que ademais é o gran formador dos narradores e narradoras portuguesas, que levábamos moito tempo querendo traer, pero por temas de axenda, porque é un home tremendamente solicitado no mundo enteiro de fala lusófona, pois entón este ano conseguimos por fin que estea con nós en Atlántica. Tamén convidar a xente pois a que vaya a disfrutar das novas voces que chegan dende o País Vasco, que chegan dende Zamora, e dentro dos espectáculos de aquí eu destacaría, bueno, todos, porque me parece que todos están maravillosos, pero, por exemplo, acompañar a Ignacio Vilariño, que vai en este ano Otero Pedrallo, vai recrear a viaxe que fixeron Otero Pedrallo con Bencho Selle e Vicente Risco, que peregrinaron dende Ourense a Santo André de Teixido, pois el vai facer algunhas desas paradas que fixeron eles e vai actuar en eses lugares con un espectáculo que é para toda a familia. Non é para nenos pequenos, pero para nenos de máis de 6 anos a adultos de 105, todo o mundo pode ir a disfrutar deste espectáculo. Disfrutar tamén pois do que ha preparado especialmente para o festival, pois Kiko Cadaval, Celso San Martín, Cris de Caldas, Vero Rilo e Ángeles Boas, que estrean dentro do espectáculo, un espectáculo de contos un pouquiño, digamos que pícaros, uns contos colorados que seguramente a xente vai disfrutar moito. Andarán por ali tamén, pois, os contos de Dani Blanco. Bueno, es que son moitísimos nomes. E iba a convidar unha cousa especial que temos preparada, pero es que esgotáronse os lugares onte a noite en 15 minutos, que es que imos facer os insomnios de Otero por Santiago, vestidos de anos 50, a medianoite, Kiko Cadaval, Manuel Gago e eu, pero es que sacaron onte a noite e en 15 minutos xa non había. De feito, estamos valorando agora pola mañan se facemos outro, porque quedou moitísima xente expectante, non? Pero bueno, é o que digo que hai que coller o programa e analizarlo, escoller, e ademais que este ano que estamos dende a montaña do Courel ata o mar, de norte a sur, de este ao leste do país, eu creo que o que hai que facer é coller o programa e incluso utilizarlo casi como guía de viaxe este verán, porque non va a dar tempo para ver todas as funcións, pero hai lugares tan bonitos, que eu penso que a xente despois ten que facer turismo por todos eles.
1: Bueno, o resumen é que do 26 de xuño ao 10 de xullo é a 14ª edición de Atlántica, 33 municipios, 62 espazos escénicos, 50 artistas de Galicia, Portugal, Navarra, Zamora, Huelva e Colombia, que son os que chegan dende máis lonxe, tamén con esa actividade en paralelo que sempre van ligados á actualidade, é o 50 aniversario do facelecemento de Ramón Otero Pedrallo, polo tanto, aí está todo o que nos comentaba tamén Sole, aparece Begoña Caamaño como non, tamén pues un montón de cousas que efectivamente tantos días hai que ir pouco a pouco vendo por onde va ese mar de contos que tendes aí liado. Sole, non sei se queda algo máis. Bueno, quedará moitísimo máis,
0: queda
1: seguro.
0: Queda moitísimo. Queda este ano que sacamos o novo mapa. O ano pasado foron os seres máxicos, este ano son os lugares míticos de Galicia. Bueno, que buscamos deixar non só as nosas historias que queden na memoria, sino tamén pois algúns obxectos tangibles, bonitos, que conten a tradición impresionante de Galicia. E entón, pois, ali chega o mapa. Pero, mira, percorreremos Santiago para ver as gárgolas, agora que tivemos tanto debate con todo esto, sí. Pues mirarémoslas de outra maneira, estaremos no corazón de Pedra de Ourense, na catedral, co director da UNED, que nos vai facer unha visita única, andaremos pola montaña, polo mar, bueno, es que de verdade que hai moitísimas cousas. E, si me permites algo, este venres no Salto Castelo, en Vimianzo, ali comenzaremos con María da Pondraja, que, digamos, que dará o pistoletazo para despois, sí, a partir de ali, todas as localidades.
1: Bueno, pues atención tamén a ese programa completo tamén dedicado aos nenos e a parte básica tamén de solidaridade, non? Que existe aí pues unha participación con as FANAES para todo que é pues esa dimensión social que ten o festival.
0: Bueno, parte do aprendizaxe tamén. Nos dende xa fai moitos anos tivemos unha sensibilidade co tema de que no festival sempre houbera intérpretes en lingua de signo mesmo. Hubo artistas do festival que fixeron cursos para poder, mesmo este ano temos un espectáculo ali na Fundación Camilo José Cela que non só que vai con intérpretes, sino que o propio artista utiliza a lingua de signos. Pero veíamos que tiñamos que dar máis pasos, non? Entón, un ano incorporamos un artista no vidente, que é Francisco Romaldo, que este ano tamén está de novo con nós, o que nos permite, de alguna maneira, vai sonar extraño, pero mirar de outro xeito o noso entorno para poder ser conscientes das necesidades que todos temos para poder movernos polo mundo. E no caso de as FANAES, eles contactaron con nós o ano pasado e pues nos encantamos da vida de estar en este proceso, de aprender, de formarnos, de leer, de saber como preparar os espazos, as actividades, cando tes persoas de espectro autista que conviven con nós e que moitas veces, por xestos moi pequenos que non nos decatamos que temos que facer, deixamos estas persoas fora das actividades. Non? Entón, si en Atlántica podemos avanzar cara a unha sensibilidade que nos permita integrar a maior cantidade de público, pues para nós eso é un deber que penso que todas as persoas deberíamos de ter, pero que evidentemente en Atlántica estamos máis que postas para facelo así.
1: Dende logo, o máis longo no tempo é o máis rico en contidos, non?
0: Bueno, claro. Non, é máis que mirar o territorio e tentar responder ás preguntas da xente, non? O sea, mentres nos fagamos preguntas e mentres miremos e observemos, eu penso que vamos ter espacio para seguir medrando.
1: Seguro que sí. Pues, Sole Felloza, moitísimas gracias como sempre. Cada día contaremos como van as cousas en este maravilloso festival, en este mar de contos por toda Galicia, en este Atlántica, nunha edición máis. Moitísimas gracias por atendernos. Que se xa unha noite
0: máxica. Moitísimas gracias a ti, Eva, como sempre.
1: Estaremos en contacto, Sole. Unha aperta.
0: Claro, claro que sí. Unha aperta grande. Boa noite.
1: Gracias. Igual.

0: 12:48, seguimos en directo. Vamos a hablar ahora del Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra este viernes. Ayer arrancamos varios encuentros con el colectivo Alborada, que lleva décadas trabajando en la lucha contra la drogadicción y las adicciones. Hoy vamos a hablar de una cuestión importantísima, fundamental, que es la prevención. Saludamos a María Couñago, que es la responsable del programa Creative. María, buenos días.
1: Buenos días, Viviana.
0: María, decimos, a prevención es fundamental. Vos traballades en centros, en coles, institutos, en organizacións onde vos reclaman para chegarvos os máis novos, non? E tratar de poñer a venda antes da ferida.
1: Sí, iso é. O programa de prevención creativa da clase Alborada pois nace no 2003, nace máis cunha necesidade de intervención directamente en Botellón, aquí en Vigo. Se ve a necesidade de intervir para reducir riscos e tamén pois achegarnos ao propio núcleo de ocio da propia poboación xoven e poder facer prevención dende aí. Co tempo se foi enfocando a centros escolares e a día de hoxe, pois, bueno, aparte de prevención de adiccións, traballamos tamén en prevención de outro tipo de, bueno, de ámbitos que nos requiren dos propios centros ou que nos detectamos de necesidades tamén.
0: En que idades, María?
1: Prevención escolar enfocada a adicción. Este ano empezamos porque en Vigo se traballa por medio do Plan Local de Drogas de Vigo. Traballamos tres entidades, que somos Amaina, Alborada e Érguete. Este ano, xusto, empezamos con un novo enfoque na metodoloxía e comezamos en cuarto de primaria.
0: Cuarto de primaria, fíxate, estamos falando de nenos de 9 anos, 9-10 anos.
1: Efectivamente.
0: Hai que empezar tan cedo, María.
1: Pois a experiencia deste ano, a conclusión que sacamos foi que sí. Sobre todo co enfoque que estamos facendo, que é máis de reforzar os factores de protección. Máis traballo de autoestima, de traballo de coñecemento da presión de grupo, competencias, de asertividade, etc. Xa nos máis maiores traballamos máis sobre sustancias concretas, pero tamén este ano introducimos moito a parte de autoestima, resolución de conflitos, autoconcepto, e vemos que o precisan tamén.
0: Claro, vedes hai unha debilidade, que está pasando?
1: Bueno, é un ámbito no que a veces nos centramos tanto no ámbito educativo e no currículum, que o ámbito máis social e de, pues eso, de recursos persoais queda un poquinho abandonado. E poboación de terceiro, cuarto a eso, sí que observamos que moitas veces teñen, pois a veces son niveles de autoexigencia elevadísimos, acumulan moita frustración, a veces realmente non teñen persoas de referencia en quenes confiar para poder falar das súas problemáticas, porque é certo que a veces as persoas adultas incluso, bueno, ya restamos importancia aos seus problemas.
0: Xa.
1: E todos fomos adolescentes e sabemos o que é que un amigo ou unha amiga me falle, por exemplo, o que nos doe. E sí que vemos que esos ámbitos a veces están un pouco, bueno, quedan en segundo plano e que acumulan un montón de emocións negativas.
0: Claro, polo tanto, traballar como primeiro paso esa seguridade para logo evitar a debilidade de empezar con
1: sí,
0: calquera tipo de sustancias. Pero hai moitas adiccións agora mesmo, María, ese é o reto, non?
1: Claro.
0: ¿No?
1: Aí se abriu moitísimo bueno, pues as vías que poden xerar problemas, por exemplo, no, na rapazada máis cativa, o tema de uso cuarto ou quinto de primaria non debería de ter redes sociais, sí, por exemplo.
0: Claro, e claro, estades detectando que sí.
1: A realidade que o teñen. Igual que eso implica moitas veces o acceso a pornografía, contacto con adultos, en idades moi temperás realmente. Tamén son moi observadores, pensamos que non nos observan as persoas adultas, pero están observando, entonces tamén falan, teñen dúbidas, preguntan sobre cannabis, sobre vapor, falan moitas veces incluso das condutas agresivas que saen por parte da propia familia, sendo tan pequenos e tan pequenas. O sea, son moi conscientes de moitas cosas, pero non saben moi ben como encaixalas.
0: Fíxate, interesante esta parte, cando os pais deben empezar a falar os nenos das adiccións, porque claro, isto hai uns anos se derrubou un pouco que ten que ver coa educación sexual, non? Xa sabemos que desto hai que falar dende que nacen, no que ten que ver coas adiccións, María?
1: No que ten que ver coas adiccións, un pouco igual. Mira, Sara traballa, este ano estuvo traballando un montón educación sexual xa dende infantil. Nos levamos un par de anos traballando dende infantil a educación sexual e de entrada xera moitas alarmas, pero enfocado do xeito correcto é que é falar dun ámbito máis que temos nós como seres humanos, e os nenos e as nenas sí que deberíamos de falarle de como influen as sustancias, de como coidarnos. Moitas veces ven novas no telexornal ou ven a persoas, pois explicarlle que efecto teñen as sustancias sobre o organismo, que tamén saiban diferenciar, porque a veces sin crear alarmismo, porque por exemplo había moito alumnado de quinto de primaria que preguntaba si a súa familia era drogadita porque tomaba medicación, e las medicaciones son drogas, entonces están drogando, mi madre se está drogando. Bueno, tampouco sin ser alarmismo, pero sí que comprendan. Por ejemplo, teñen moita confusión en saber diferenciar que unha bebida enerxética dunha bebida isotónica. Nenos que para ir a entrenar en quinto de primaria beben bebidas enerxéticas. Esas bebidas enerxéticas alguén xa ten que facilitar,
0: xa.
1: Claro. Entón, penso que vou abrir temas de conversación, darlle outros puntos de vista, un pouco desenvolver esa capacidade de crítica, que é o que despois lle vai a axudar, cando sexan un poquinho máis maiores e hacen un montón de contidos, que saiban filtrar, que saiban ter capacidade de decir, vale, isto así, ou se o vexo dende outro punto de vista, igual xa non me convence tanto, non?
0: Bueno, a Sara Piñeiro, que do programa Casandra, hola.
2: Hola, pues,
0: Sara, que te nomeaba María con este asunto. Ahora falaremos do programa Casandra e tamén da importancia de mulleres que son víctimas de violencia e que están en situación de adiccións. María, unha cousa máis, a saúde mental, como impacta isto no consumo de sustancias por parte dos máis novos, causa ou consecuencia, porque estamos vendo moitísimos problemas de saúde mental nos chavales dende moi noviños, non?
1: Sí. A veces pode ir en ambas direccións. En algúns casos son os problemas de saúde mental veñen como consecuencia do consumo, e noutros casos hai problemas de saúde mental que se complican debido sobre todo unha sustancia que a mí me preocupa bastante na rapazada, é o consumo de cannabis. E se asocia moito á saúde mental, é unha sustancia que ten, bueno, boa reputación, o sigue asociando emocións moi positivas, a felicidade, a risas, pero a realidade é que despois vai haber moita rapazada que de un uso puntual acaben utilizando como regulador emocional. Por exemplo, e detrás hai moitos problemas a veces de depresión, de ansiedade, é algo que se observa tamén moito nas rapazas en concreto, nas chicas. Tampouco se sabe moi ben. Eu teño unha teoría personal que eu creo que nos casos de algunhas rapazas que xa teñen unha realidade, que xa teñen o mellor un proceso, o mellor con picos de ansiedade moi altos, ou incluso que unha situación familiar que non é moi positiva, nesos perfis a veces é máis fácil que se desarrolle unha adicción ao cannabis. E o que vai a facer é que complica moitísimo máis o proceso de saúde mental, claro, e deixar a sustancia. A desmotivación que provoca o cannabis tamén nestas idades, que hai, bueno, unha época na que teñen un nivel de exigencia a nivel académico moi alto, empezan un poquinho a pouco, con apatía, a deixar aficións, a deixar o deporte, e todo ese espazo, todo ese tempo, pues, o usan fumando, empezan a deixar amistades, para relacionarse con amistades que tamén fuman. Entonces, ao final, vai facendo que é un proceso que complica bastante. E despois o tema tamén do uso digital, que aí vos pode contar Sara moito máis de como afecta a nivel persoal e dende unha perspectiva de xénero, que tamén ten un enfoque bastante diferente na saúde mental en rapaces e en rapazas.
0: Contanos, Sara, claro, o xénero nas adiccións tamén é unha cuestión clave, non? Que estades estudando e que tes moi analizada en Alborada.
2: Sí, por supuesto, tanto na infancia e adolescencia como tamén nas persoas adultas que con que traballamos no programa Casandra. María, que se refería é que, por exemplo, co tema das tecnoloxías, o que sí que vemos é que o impacto que teñen estas nos nenos e nas nenas, nas rapazadas, non é o mesmo, non? Quizáis o tema, por exemplo, das sustancias moitas veces vinculase coa masculinidade, coa presión de grupo nos nenos, nos adolescentes. As nenas non eu creo que non comezan tanto a consumir quizáis por esa parte tanto de presión de grupo, sí que ás veces pode ser por unha parella que quizáis pois a consume ou por outros motivos, non? Tamén vemos moitos problemas, por exemplo, de TCAs, de trastornos da conducta alimenticia nas escolas, moitísimos. Moitos temas tamén con autolesión, con ideación suicida, que veñen moitas veces dado pois desta presión que se recibe a través das tecnoloxías en canto a presión estética, o físico, a como debemos ser, non? A que cousas temos que conseguir. Bueno, creo que o impacto é distinto tanto nos nenos como nas nenas, non? E coas persoas adultas, pois sucede un pouco mesmo, tamén nos consumos, non? Moitas mulleres consumidoras son víctimas de violencia de xénero, moitas veces porque en ámbitos de consumo pois aparece a violencia con moita frecuencia, e tamén moitas mulleres que sufren violencia de xénero acaban consumindo un pouco como forma de evasión, non? Para non pensar no que están vivindo, moitas veces porque as súas parellas tamén son consumidoras. Entón, bueno, os motivos polo que empezan a consumir homes e mulleres son distintas, por eso para nós tamén traballar con perspectiva de xénero é tan importante como entender que vivimos nun sistema que ao final non todos estamos en igualdade, estamos loitando por estalo, pero todavía non. Entón, é importante ter como esa mirada sempre presente.
0: Se cuestiona máis ou se rexeita máis a muller consumidora que o home consumidor?
2: Moito máis. De feito, por exemplo, hasta fai pouco e todavía, sei que en algúns casos en moitos recursos de violencia de xénero tens unha problemática de consumo, non podías acceder a ser recursos de violencia. Co cal había unha parte das mulleres víctimas de violencia que non estaban sendo atendidas. E logo moitas entidades que traballamos con conductas adictivas non se tiñan en conta a violencia de xénero ou a perspectiva de xénero, co cal ao final esas mulleres quedaban un pouco abandonadas polo sistema, non? Porque é un binomio, se entrelazan ambas problemáticas. Entón, importante telo en conta. Sí, é moitísimo estigma, tamén en situacións de consumo si igual está vivindo unha situación de violencia porque está consumindo ou porque está en ambientes que non debe estar. E a realidade é que non justifica de ningún xeito a violencia o consumo, non? Como que a realidade de que sufrir violencia da igual en que circunstancia, non? Igual que, non, como estaba borracha, bueno, pues da igual, o sea, todavía máis, unha persoa está borracha ou está drogada, todavía menos pode consentir, co cal a violencia é casi máis grave, non? E moitas veces sí que adoita, incluso por parte da xustiza, a seguir sendo unha xustificación para non ter en conta o grado de violencia que sufren as mulleres.
0: No programa Casandra, ademais, abordades unha cuestión con respecto a drogadicción que é moi cruel, que son mulleres obligadas a consumir, non? Que isto é algo que, bueno, pues noutros contextos non nos podemos imaginar e que está pasando no ámbito da prostitución, non?
2: Sí, moito no ámbito da trata de mulleres na prostitución, a explotación sexual en xeral. Sucede moito isto nos pisos de prostitución, nos clubs, moitas veces as mulleres paganlles máis os clientes por consumir con elas, non? Porque moitas veces os clientes acceden aos pisos para o consumo, sobre todo, de cocaína, e acceden ás mulleres, pero tamén a droga casi de forma simultánea. Co cal, a muller parece que se converte en un obxecto máis desa, non? Dese consumo tamén. E moitas delas pois acaban desenvolvendo unha adicción ao alcohol, a cocaína, e logo sair diso é moi complicado, e quedan como vinculadas doblemente, porque quedan vinculadas á droga, pero tamén quedan vinculadas a ese contexto de explotación, do cal é moi moi moi complicado sair, non?
0: Bueno, e detrás de todo isto, de toda esta crueldade e tamén de todo este dano a xente nova, están organizacións que se están lucrando con todo isto, como ven esa de Fernando Alonso da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Fernando, bos días.
3: Hola, Hola, buenos días.
0: Falamos moitas veces contigo cando hai redadas, operacións policiais. Vos coñecedes perfectamente como as organizacións inducen o consumo, non, nestes colectivos que nos están contando María Coñago e Sara Piñeiro.
3: Sí, desde logo que así, é outra parte, non? Hai outra parte de todos estes dramas persoais e familiares, pois temos unha pois un grupo de xente sin escrúpulos que se dá o mesmo arruinar a vida a calquera persoa, a calquera familia, a calquera consumidor, tratan de colocar a súa sustancia pois a calquera precio. Bueno, falando de do tema, pois felicitar especialmente as compañeiras de Alborada que fan un traballo extraordinario.
0: Moitas gracias. Fernando, de que maneira as organizacións se achegan aos máis novos para fomentar o consumo e tamén para captar man de obra?
3: Claro, vamos a ver. Nós temos un problema, difícil de abordar, pero que está aí sobre a mesa, que, bueno, pues o que chamamos aquí o narquillo de instituto, non? Esa persoa, esa figura, ese compañeiro, normalmente masculino, que lles provee dos primeiros das primeiras dosis, digamos, de pues de cannabis ou de outras sustancias, pero normalmente de cannabis, que trafica no entorno do instituto, entorno escolar, onde hai nenos e nenas, pues, rapaces de 12, 13 anos, que son máis nenos que xóvenes, non? Esa é a principal figura que está por aí, non? No contexto do centro educativo, aínda que ao reforzo policial, a intensidade coa que se vixía é bastante elevada, pero sigue existindo. E logo, por outra parte, nas zonas de ocio, nos contextos de ocio, onde está precisamente, bueno, pues esa presión de grupo da que falaban as compañeiras, aderezada coa existencia de proveedores de distintas sustancias moi fácilmente contactables e asequibles, non? O problema realmente é que as drogas son moi distintas sustancias, están tremendamente accesibles, disponibles, a prezos que calquera pode mercar. E logo, bueno, pues nese contexto no que dicíamos de ocio malentendido, de presión de grupo, etcétera, pues comenzan os primeiros consumos que en moitas ocasións se quedan en esporádicos, en outras, desgraciadamente, pues ten outras consecuencias muitísimo maiores.
0: Fernando, vos levades décadas traballando con esta problemática dende eses anos tan duros, dos 80, nunha comarca, coa comarca da Arousa, que foi moi duramente castigada en xeral toda Galicia, non? Pero como epicentro desas organizacións delictivas, xeracións que se criaron cos informativos alertando sobre esta cuestión. Pero agora, quizáis esa mensaxe non é tan evidente, non? Do dano que fan as organizacións e do dano que fai o consumo.
3: Non. A ver, os que temos unha certa idade, temos unha certa vacuna, digamos, de ver, pues, xente, bueno, adictos, sobre todo heroinómanos, pues, literalmente tirados nas rúas, toda a crudeza de aqueles anos que comentas, pero é verdad que as novas xeracións non teñen esta referencia, non? As novos xeitos de consumo, as novas sustancias non provocan que haxa, salvo excepcións, xente literalmente tirada nas rúas, salvo casos, pues, de comas etílicos verdaderamente tremendos tamén, non? Pero son excepcións. A norma é que hai un deterioro da persoa, da saúde mental, da saúde física, etcétera, pero un deterioro que vai que non é visible. E, por lo tanto, ese efecto, digamos, de escarmiento en carne, en outra persoa, non? Non en propia carne, senón en outra persoa, ese efecto o temos perdido, digamos, porque non hai esa percepción de ese risco, non? Ese é o problema.
0: María, como traballades isto cando, efectivamente, non é tan visible o dano, non? Como podía ser noutras épocas.
1: Uh-huh. Sí, de feito, moito alumnado, claro, descoñece esa historia, incluso local, daqui de Vigo, de certas zonas, non? E a veces introducen, incluso, falamos, cando falaba o compañero Fernando sobre, el trapi de instituto, sí? Uh-huh. como é curioso, como a veces vai por zonas, por nivel socioeconómico. Hai zonas de Vigo onde eso non ocorre e hai zonas onde sí acontece e que a golpe de luz podes atopar a alguén movéndote LSD ou cocaína nunha zona que hai 4 centros educativos.
4: Eso a día de hoxe.
1: A día de hoxe.
4: A realidade.
1: Sí. Aí a función do centro escolar, evidentemente, pero sobre todo da policía, é moi importante, porque disuade, é diferente. Que eu saiba que teño o trapi de arriba para baixo e que vou a pillar a que ande a policía por aí e o trapi non este cando eu quera sair a coller, non? Xusto o que comentaba Fernando, que como descoñecen esta historia da sustancia, a veces é unha ferramenta que se utiliza polas propias redes para introducir a percepción de risco na chavalada de heroína e baixa, porque a descoñecen, non saben moi ben de que vai, etcétera, etcétera. Entonces pode ser unha vía por donde introducirse e, por exemplo, cando a xente consume, te está comprando cocaína e demais, pois te poden ofrecer heroína para baixar os efectos da cocaína. E algunhas persoas que poden chegar a consumilo descoñecendo realmente xa estou baixo os efectos da sustancia, pois a consumo porque isto me vai baixar un pouco. Non é o habitual, ni moitísimo menos, pero sí que utilizan ese descoñecemento para introducir sustancias que ata agora estaban como xa moi moi abandonadas na xente nova.
4: Para rematar, tendes datos de consumo entre xente nova?
1: Datos oficiais non. Se fixo unha macroenquisa, un estudo moi interesante no 2019 aquí en Vigo, moi interesante porque a nivel local, que, bueno, mostra realidades diferentes, non? E se fixo por medio do plan local o Concello de Vigo con a Universidade de Santiago de Compostela. Os datos eran preocupantes, e no sentido de inicio de consumo de alcohol aos 13 anos, cannabis 14 e pico, sustancias xa como M, Spitz, 15 anos, primeira intoxicación etílica aos 15, agresións sexuais en entornos de ocio a idades moi tempranas tamén. Eran, bueno, preocupantes. A realidade, o falábamos antes Sara e eu, que sí que a percepción é que dende o illamento, dende a pandemia, e como que se retrasou un pouco a idade de comezar en eses espacios de ocio nocturno.
4: Incluso hai outro tipo de ocio, parece, non? Menos bares, máis doméstico.
1: Sí, tamén relacionado co uso tecnolóxico.
4: Claro.
1: Con quedarse en casa botando partidas. Ou chateando.
4: E se consume igual.
1: Bueno, se consume, por exemplo, moita bebida energética para aguantar tantas horas, que tampouco é bo no sentido, ten un aspecto negativo, a socialización tamén é importante. En plan, salir a bailar tampouco ten por que ter nada de malo e socializar e ligar. O problema é cando se vincula sempre ao consumo de sustancias, non? Entón, aí hai un factor moi importante que é, sobre todo, a idade de inicio do consumo. É diferente empezar a consumir con 13, 14 anos que empezar a consumir alcohol con 18, con 17, a probalo ou a probar outra sustancia. Vai influir moito.
4: Bueno, un problema, dende logo, importante e unha cuestión fundamental. Eu vos agradezo moito que esteades aquí e a Fernando tamén que estea conectado porque, bueno, pois ao final a sociedade a estamos debuxando agora, non? Coas conductas e con como educamos. Así que é fundamental esa labor que facedes nos centros educativos para previr, bueno, pois ese inicio do consumo de sustancias, de abuso de pantallas, etcétera, etcétera, porque ao final é todo que se poida previr, pois é menos problemas que
1: e sobre todo que é unha cuestión, bueno, a prevención debería de ser ambiental, todos os factores que rodean as nosas crianzas deberíamos de estar aí remando cara a unha dirección, tanto as familias como as institucións, as alternativas de ocio que comentabas, me parece super importante tamén que alternativas de ocio, unha sociedade cun nivel de consumo tan alto como temos, o sea, que suele consumir, todas esas, todos deberíamos de construir unha sociedade en todos os aspectos, máis positiva e saudable e igualitaria e, bueno, máis positiva sobre todo.
4: Moitísimas grazas, María Couñago, do programa Creative, Sara Piñeiro, do programa Casandra, Fernando Alonso, da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Grazas por estar connosco abordando esta cuestión de cara a ese Día Internacional contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas, que se vai a conmemorar o Benres con acto de alborada, con, bueno, pues con moitos puntos de vista, e algúns deles están pasando por Radio Voz, e vos lo agradecemos moito.
1: Moitas gracias, Viviana.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, Radio Voz.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba aquí justo bebiendo porque hay que hidratarse, hidratarse mucho. Ya lo anunciaban los amigos de Meteo Galicia, muchísimo calor para esta jornada de martes, y lo estáis notando, ¿verdad? En todos los puntos de la comunidad, temperaturas realmente altas, que ya estamos cansados y sudando sin hacer nada. Y eso que esta noche tenemos que saltar las hogueras de San Juan, una noche mágica, la que nos espera hoy, mañana día festivo en toda la comunidad. Así que antes de entrar de lleno en materia aquí en la tarde, esto ya, vamos de nuevo a Meteo Galicia. Tenemos allí a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
2: ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Bueno, notase, non, esta vaga de calor.
2: Sí, efectivamente, é unha vaga de calor porque non é un día só, sino que levamos xa unha serie de días con esas temperaturas moi elevadas, tanto polo día como pola noite, e hoxe, efectivamente, bueno, pues outro día máis no que destacan eses valores nos termómetros, é dicir, que no día de hoxe pois xa se batiron de novo registros históricos, récords de temperaturas en xuño. Hoxe, sobre todo, destacamos os valores tan elevados que estamos tendo na provincia de Lugo. Especialmente na parte norte desta provincia se están registrando temperaturas récord, estamos chegando a valores preto dos 38, 39 graus. Por exemplo, Cospeito, en plena Terrachá, hoxe chegou a 39 graus de máxima. Outros puntos, como por exemplo na Mariña de Lugo, non xusto ao lado do mar, pero un poquinho cara ao interior, tamén máximas de 38 graus. Río Torto, tamén no norte da provincia de Lugo, 39 graus. Así que xa vedes que son registros realmente históricos. No resto de Galicia, pois que decir, tamén ten, dende logo, temperaturas moi agradables. E hoxe, de novo, como están pasando todos estes días, pois os valores máis suaves están situados de novo na fachada atlántica, na zona de Cee, Barbanza, das Rías Baixas. Agora mesmo os termómetros están polos 20, 25 graus, un alivio térmico, dende logo, comparado co resto da comunidade.
1: Bueno, este calor, entón, pouquinho a pouco, vais ir marchando ou vai continuar de cara a noite? María, que é o que vemos por aí?
2: Vai continuar de cara a noite, de momento esta noite vai a ser moi moi cálida, as temperaturas poden puntualmente baixar 1-2 graus, xa comentábamos onte que comeza a baixar, pero vai a ser unha baixada moi lixeira, polo tanto seguimos falando de que a noite vai ser moi cálida en toda Galicia, aínda que puntualmente nos termómetros pues, podamos notar que baixa 1-2 graus a temperatura. De momento o aire cálido continúa sobre Galicia, mañá pois tamén vai a ser un día no que comezaremos a notar un alivio térmico, sobre todo no oeste, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra, pois sí que as temperaturas empezan xa a baixar de un xeito un poquinho máis significativo. Pero ollo, porque nas provincias de Lugo e Ourense mañán aínda resiste o aire cálido, é verdade que non vai a ser en valores tan extremos como a hoxe, pero bueno, estamos falando de que podemos de novo pasar de 34, 35 graus, así que seguimos falando de calor. Así que mañán, aínda que efectivamente notemos un pequeñísimo alivio das temperaturas, seguimos falando de unha situación, dende logo, de episodio de calor. Mañán, coa novidade de que, bueno, pois xa os fenómenos tormentosos poden ser un poquinho máis importantes. É verdade que onte, por exemplo, houve algún chubasco puntual, hoxe tamén vai haber algún chubasco puntual, sobre todo en puntos do litoral de Pontevedra, litoral da Coruña, pero nada significativo. Pero sí, a partir de mañán, que é cando empeza ese cambio de masas de aire, sí que xa os fenómenos tormentosos poden ser algo máis importantes, sobre todo mañán pola tarde e pola noite.
1: En calquera punto de Galicia, mañán pola tarde e pola noite.
2: Sí, a verdade que sí, porque temos esa borrasca situada na fachada atlántica que vai a ser a que meta toda esta inestabilidade e, polo tanto, pues, temos, como por decirlo así, as dúas frontes abertas, a parte atlántica debido á chegada desa borrasca e o interior, que é onde sempre se producen esas chubascos máis importantes, porque é onde temos tamén temperaturas aínda moi elevadas e, polo tanto, pues, mira, ao final, a probabilidade de que nos caia un chubasco importante a partir de mañá pola tarde, quizáis noite, pois é elevada.
1: Bueno, é que nos refresque xa un pouquiño, non?
2: Claro, efectivamente, digamos que o que comeza mañá pola tarde noite é o inicio do cambio, non? Vai a ser un cambio brusco, un cambio pois de pasar de temperaturas extraordinariamente altas, se vai a meter aire frío nas capas altas da atmosfera, e, polo tanto, digamos que todo se vai a remexer, todo se vai a revolver e toda esa enerxía pois se vai a desembocar neses chubascos de carácter tormentoso, así que vamos a ter bueno, pues a tarde, noite do mércores e durante o xoves, pois vai a ser esas horas, ese episodio, co tempo máis revolto, máis inestable, con chubascos máis importantes, e, por lo tanto, bueno, pois cómpretelo en conta, e é verdad que vai vir acompañado, lóxicamente, xa dun alivio de temperaturas, e, efectivamente, pois xa para o xoves xa falamos de temperaturas tanto polo día como pola noite en valores máis normales, non que veño frío, ni moitísimo menos, pero polo menos non estaremos con estes valores tan altos.
1: Bueno, pues falta fai que alivie un poquinho este, iba a decir sensación térmica, xa non é sensación, é a realidade, non, do que marca o termómetro.
2: A verdad que se nos xunta todo, non? Se nos xunta a calor en sí, a masa de aire moi cálida, se nos xunta este ambiente tormentoso, esta sensación de calmuzo, de bochorno, de calor de tormenta. E, ademais, bueno, como temos ventos do sur, entra tamén un pouco de pó sahariano, ese aire africano que moitas veces trae ese pó en su tensión, que fai que o aire o vexamos así, o feo, un poquinho turbio, non o vexamos moi azul, claro, en moitos puntos de Galicia. Se nos xunta toda, verdad, que creo que todo o mundo xa está desexando que veña un bo chaparrón, ¿no? Que nos limpie todo isto. Bueno, isto será a partir de mañá pola tarde.
1: E o nordés, este nordés que deixa os ceos azuis, non vai vir de momento tampouco.
2: No, porque vai entrar sur. O que pasa é que o sur que vai entrar non é este sur de aire cálido, sino que é suroeste, é dicir, un suroeste que nos ven do Atlántico, ¿no? Asociado moi ben ás baixas presións. Por lo tanto, a partir do xoves entra unha masa de aire máis húmeda, máis fresca, ainda que teña esa componente sur, é unha componente sur, pero que ven do Atlántico, non? Sí, así que non é unha componente sur que ven de África. Así que non vamos a ver nordés de momento nos próximos días.
1: Eso é que non haberá anticiclón, entón, non de momento?
2: Non, de momento non. De momento non creo que estea moi lonxe, probablemente unha vez que se vaya recompoñendo a atmosfera ten que volver, porque estamos na época de que ten que vir o anticiclón e o nordés, pero bueno, de momento non. De momento vamos a contar con eses ventos de dirección suroeste este xa máis claros a partir dos xoves.
1: Pois María Souto, como sempre, graciñas por toda esta información tan clara, tan precisa, unha aperta enorme, feliz noite de San Xoán e seguiremos falando, vale? Unha aperta, gracias.
2: Igualmente, feliz noite a todos.
1: Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues calor que continúa para esta tarde, para la noche de San Juan y también para la jornada festiva que viviremos mañana 24 de junio. Arrancamos con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a recordar una canción del año 1984 de nuestra queridísima y grandísima Ana Quiro. Una canción que viene muy bien cantar hoy, Noite de San Juan.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No Espazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do Espazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Siete y cuatro minutos de la tarde, vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy boas, ¿cómo estamos por ahí?
2: Estamos pasando un poquillo de calor, pero todo fai falta también.
1: ¿Hay que andar en paños menores?
2: Sí, bueno, casi que. Bueno, sin dar no llueve, es una educación.
1: Ay, sí, no hay problema. O natural, no da no llueve.
2: Aquí somos todos personas adúlteras, no pasa nada.
1: No hay problema. Claro que no. No se espanta ninguén.
2: Bueno, mira unha cousinha, me hoxe é un día señalado na historia, debido a que fai hoxe 91 anos Carlos Gardel cantou o último tango. Si tú eras por aí, gustaríame. Chámase Tomo e Obligo.
1: Tomo e Obligo, de Carlos Gardel.
2: Que o cantou nunha emisora lá, polas Américas. E resulta que o outro día, un día como a mañán, arrancaron para ir para actuar para outro lado, foi cando se escachifaron unha avioneta unha contra outra. Bueno, unha desgracia que ainda hoxe non se sabe como ocorreu semejante cousa, pero
1: semejante accidente, si sí, home, si sí. Pois sí que o temos, Tomo e Obligo, te está
2: 91
1: por aquí.
2: Anos, bueno, pois sí, quedo encantado de la vida, que como dixo outro, éramos grandes amigos cando éramos rapaz.
1: Bueno, pero levache unhos aniños,
2: levache unhos aniños. Levo, ainda me leva máis de 40, máis de 50.
1: Sí. 45, máis ou menos. Ano
2: sí,
1: arriba, ano abaixo.
2: 45, malo iba, sí.
1: Sí, por aí.
2: Bueno, pois temos unha tarde maravillosa para ir facer as trasnadas, porque aquí na aldea, antes, unha noite como hoxe, pois ibas a arrancar as cancelas do sitio, non sabes?
1: Sí.
2: O arado de pau, as ferramentas de agricultura, as achadoras, embaradoras, todas esas cousas. Cambiaba un sitio de sitio, despois o paisano andaba loco buscando, pero sin facer daño, sin rompelas e sin nada. É donde había mocerío, mozas moito mellor. Algúnas deixaban o carro cargado de toxo e marchaban con el igual de noite, porque non había alumbrado público, non sabes? Entonces, non se vía tanto a maniobra. Pero sí, levábase moito eso, agora non, eso perdeuse, porque agora non hai máis sangre, todo é agua nas venas e non é nada. Todo é gimnasia, fazer gimnasia, ir a tal e outro, pero nada. Fazer esas trasnadas, eso abuleuse. Non era un divertimento que había, unha tontería, non? Pasar a noite a mellor levar un golpe, para nada. Pero levábase moito
1: isso. É que tampouco había gimnasios, quero dicir.
2: Non, daquela non.
1: Había que traballar de outra maneira. Facías outra gimnasia diferente. Sí,
2: a xente
1: sí.
2: Non estaba tan restruída como agora, verdad?
1: Nin tiña tanto tempo libre para eso.
2: Sí, moito.
1: É verdad, quero dicir, agora non que sea tempo libre, pero a xente pasa moito tempo sentada traballando cos ordenadores. E antes todo o mundo estaba fora, facendo traballos de fora.
2: A mágica, todas esas cousas, bueno.
1: Todo. Pero lume haberá por aí, non? Ou non haberá para saltar?
2: Lume, aquí, non. Han de facer, según teño entendido, así daqui da redona dunha aldea, han de facer as cacharelas, mas as alas sardiñas que se
1: claro.
2: Dan moito. E así se vai conservando, va.
1: Eso non se pode perder.
2: Sí.
1: Oxe, uleafume en todas partes.
2: Sí. Bueno, sí, pois sí. Que non sea incendiario.
1: Que sexa por esta razón, as cacharelas de San Xoan, está claro.
2: Sí, sobre todo aí na Coruña, estuve mirando, non sei, 120 toneladas de madeira, banca e marba. É que vas que repartiron para unha aldeia, tiña leña para todo o inverno, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, está así.
2: Está moi ben. Aí é un sitio, aí non pega lume no monte, que non hai pouco monte, aí pola playa hai pouco monte.
1: Sí, aí non hai problema, Bueno, aí non prende máis.
2: Eu creo que non, únicamente unha escaramuxa que vai moito polo aire, pero non creo.
1: Non. Está o mar máis preto, si
2: vale sí. Vale máis.
1: Sí, máis vale. Casi ten máis perigo a agua que o lume, neste caso.
2: Sí, a agua tamén fai daño.
1: Hai que ter cuidadinho.
2: Cuidado.
1: Non tirarse ao mar así de calquera maneira. No.
2: Hai que ter un... bueno.
1: Hai que ter o sentido ese que chaman común.
2: Sí.
1: O máis común dos sentidos.
2: Correctísimo, señora.
1: Bueno, pois para Marcelina tamén, vale, unha aperta grande.
2: Sí, agora fixos a dar o viaxiño, non hai cana frene.
1: Moi ben, moi ben feito eso.
2: Por aquí, polo asfalto, agora xa non é corredoira, agora é unha corredoira asfaltada, non sabes? Esta da a modernidade, agora xa non hai corredoiras como antes, anda calquera. Bueno, aunque sea cos pés arrastro, vai.
1: Bueno, sí. E con este calor xa ten mérito, que vai.
2: É moito mérito, sí, señor.
1: Pois sí, vai sudar moito máis, pero bueno.
2: Moito máis, pois fagas unha enxaguadura xa.
1: Unha duchinha, moi ben. Xa estás ti esperando na bañera. Sí,
2: bueno, a ver, se ven a tempo, se non é barranco, eh. Non chego no meu horario, eh. Teño que arrancar, que teñer miñas ocupacións de noite, pero es que así, xa máis.
1: Eres un home moi atarefado, sí, señor.
2: Teño que escoitar despois a compañera Esther, teño que, bueno, moi ter máis cousas.
1: Bueno, pero mentras escoitas podes facer outras cousas.
2: Ai, non, justa metar atento.
1: Ah, sí, aí totalmente atento e nada máis.
2: No.
1: Que me dís, que me dís.
2: Digo que te digo que estás oindo, eh.
1: Deixasme sin palabras.
2: No, bueno, sin palabras eran uns crucigramas que viñan antes no periódico, sin palabras. Era todo
1: de palabras, sí.
2: Bueno, non eran crucigramas, era outra cousa. Bueno, jeroglíficos ou así unha cousa. Bueno, algo de eso era. Eu de eso tamén sei moito, aquí fixen moitísimos, eh. Bueno.
1: Pues eso está moi ben. Bueno, pues íbamos a poñer a Carlos Gardel,
2: bueno,
1: parece
2: pues,
1: che.
2: Bueno, pues quedo che ben contento, mujer, porque xa digo, teño aquí un libro del Nieves con Costría, non sei se che sona esa muller, resulta de que, pues escribe eso, ves, indo tuve onte pola noite mirando, mira que casualidade, unha ocasión boa para pedirle mañan a Susana a canción esta de Tomo e Obligo, sí, señor.
1: Pues Tomo e Obligo, é unha aperta enorme para ti e para todos por aí, vale, Manolo, gracias por estar, biquiños.
2: Semana, se non hai nada.
1: Chao.

0: Pues ahí está la dedicatoria de Juan Manuel de Asneves y nos vamos ahora hasta Santiago. Allí tenemos a Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susaniña.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: A ver, aquí teño moito frío.
0: Non me digas, muller, vai, home. Tens que poñer a calefacción, pois échela.
1: Sí, apaguei na hora para que non fixera ruído.
0: Ah, bueno, menos mal, porque fai falta, eh. Estes sí, días sí, aproveitase ben, eh.
1: Uf, pero hoxe que non hai sol, ainda é peor.
0: Xa. Pola mañá empezou así que dixen, bueno, sí, non é pa tanto, pero cada vez foi a máis, o calor, a máis.
1: Nós estamos co ventilador, todo, eu estou todo o día co ventilador.
0: Xa, é que está
1: sendo... Porque non se para, é no. Que sudo.
0: Queríamos verán, queríamos que marchara a agua,
1: no,
0: é a primeira.
1: Eu quero que veña verán, eu pero
0: tamén.
1: Bueno, a ver.
0: Pero isto é pa queixarse.
1: Estos días chega un pouquinho, pero bueno.
0: É para poñer unha reclamación.
1: É o que hai.
0: Sí, vai pronto marcha, sobre todo nesas
1: sí,
0: zonas.
1: Sí, sí, pareceme que o jueves que empeza xa...
0: Sí, xa cambia, baixa un pouco.
1: A ir baixando as temperaturas. Xa non que chova a mellor algo ou eso, pero que baixen as temperaturas un pouquinho, non sobra.
0: Que non sexa algo tan tremendo, sí, me sei, bueno, que nos deixe un pouco de forza, que isto deixa
1: verdad.
0: Un...
1: É verdade, bueno, pois pues deixemolo tempo.
0: Vemos coa música, entón, moi ben.
1: Eso, vamos, que música que é máis
0: divertida. Que nos alegra, claro que sí.
1: Mira, para toda a miña familia, como sempre, teño aí dous segundos sobrinhos que se chaman Juan Carlos, os dous, vai para eles. Para vos, xa oín aí que está de cumpleanos, pois moitas felicidades, que cumplas máis.
0: Moitas gracias, Otilia, moitas gracias.
1: Sí, eu oín por aí. nada, pa toda a audiencia, a quen lle guste, vou poñer unha canción xa un pouco antigua, porque me acordou así no momento que non teño a nota aquí nin nada, hoxe estou así
0: improvisando.
1: Diño, vou chamar a ver. Ben,
0: e foi, mira que ben, ves?
1: Si, sí, hoxe estou traballando por aí facendo cousiñas dentro da casa. Sí. Pero é igual, sudo, é normal.
0: Si, sin facer moito xa se suda.
1: É moita cousa. Bueno, é o que hai. Nada, vou xa pedir a de Juanito Valderrama, ves que tamén estaba de santo, sí. Se vivira, pero está o seu fillo. E que bonito el matrimonio ou algo así.
0: Que
1: con... Bueno, o estribillo é que bonito el matrimonio.
0: Que bonito es querer.
1: Eso.
0: Que bonito es querer. Que bonito el matrimonio é dos satélites. Esta es que bonito es querer, efectivamente.
1: Que bonito es querer, sí, pero sí, despois sí. O matrimonio é o estribillo, me parece. Bueno,
0: mira, nos temo la del solo e del con Dolores Abril. Ti cal queres, del solo.
1: Ai, no, dame igual. Eu oía con Dolores Abril, que non me faría moita gracia. Cando
0: por eso,
1: estaba,
0: a que ti prefiras.
1: Pois esa, a
0: dos dous, vale, moi ben.
1: Vai para Dolores tamén.
0: Moi ben. Bueno, pois moita paciencia con calor.
1: Pois mira, que estén ben, que sepan que nos acordamos algo deles tamén.
0: Bueno, Tilia, pois moitos bicos que te enviamos,
1: vale,
0: gracias por estar aí, e ata a próxima, vale?
1: Eso, hasta a ver se pa semana. Vale.
0: Veña, moitos biquiños, chao.
1: Igualmente, chao.